0: is what the finding is.
1: Ona lo je kin fun Lara won to duro ti mi daada lenu ise ni. Ko latan. Dele jile emi na o de latan. Mo wa loya.
0: Show me your friend. Show me your friend.
1: Mi o n dale. Ma n wa loya tan ni. To ba lo ni sinsin lori. Mi go je mo n di kokoro lori ti mi gan. Kokoro ngari ni o. E se kokoro flower o. E mo n de ti gboro ororo. Kokoro

Oya tori camera. Oya tori video. Toma ta body lo la bazo. Oya tori awon fans to ma ra video. Ni o fe je ma se be.

ẹkùn baba tawaka. Tawaka ya won nile ololu. Ololu lodi aje. E ba nke egbon mi Kasim ololu. Baba ni de o ta ju. Egbon mi Kasim ololu.